Ba ga ma de da ta ba ni ga ni da ba ma ba de ga ma ba ni da de ni da ni da ba.